0: Avec la BHB, transférer et recevoir de l'argent à l'international en un laps de temps.
1: Nuko nuko rero imeze byumvikaye ko ari ugutumvikana hagati ya Real Madrid ndetse na Vinicius Junior Jose Pixao de Oliveira. Real Madrid yarushe ngo basigaye bamuhamagara akaba kubipira kuna telefone.
2: Kuvuga ngo ndeza amasezerano. Ubwiye kubura ya nibyo
1: Vinicius Junior yifuza amafaranga yifuza ko bamwongereza amafaranga.
2: Kandi asigaje
1: nta kindi bamwongereza amafaranga yifuza ko bakimukeneye.
2: Kandi asigaje yo n'umwaka umwe. Uyu ni umwaka wa nyuma kwa Real Madrid. Bivuze yuko umwaka ukabikarangira batamwongeye arashaka gusohoka nk'umukinnyi.
1: Bamwongereza bamuha ibyo yifuza. Reka twitabe telefone 638-7786-86. Itanatu n'umunani mirongo itandatu n'irindwi mirongo umunani na gatatu. Telefone yindi, alo.
3: Alo, usimu.
1: Salamu, n'amahoro.
3: Nisawa, nisawa. Ni Lambert, mwabikoze neza cyane.
1: Mwakoze cyane rwose bwana Lambert.
3: Ntacyo mutaduhaye mwese akayabagu. Olivier na Nuzenye ati mugira akayabagu na mwebwe.
2: Urakoze cyane.
3: Sawa, sawa.
1: Tugushimire cyane.
3: Sawa.

Reka gusa tugene tujyohegwa n'indirimbo za gospel kuno musi turazineza ko hamaze kugera zina aya mango tubatuzi yuko ikiganiro ijambo rizima ko riba yitangurishaga gutangura kuno musi wa gatatu rero kandi gwikaze dutangura n'indirimbo zigenda bukiye wikarizo indirimbo za gospel reka ino ndirimbo ya Victoria Team ishure kubaye ati ebeneze zibate ko muko muranyumviriza rero ndakene ko bonyeka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu kugira ngo biheze bigende neza kuno munsi wa gatatu itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 reka ndagwikaze ukora nyumviriza abantu bose bari mu kanyosha abantu bose bari kumusaga abantu bose bari hariya za gitega za bubanza za cibitoki ca rugombo reka ndabaramutse cyane nzibaza ko mumeze neza rero reka munyereke yuko turi kumwe murashobora kunerefuna kuri 60 na kangahe ndazi ko muzizi 68 60 77 86 enyiya pere gusa isanzwe ariko message nayo ni 72 34 41 ubusa 6 tubanze ko tuvuga tsimbega turi kumwe mukuranyumva neza cyane ko bimeze gute simuko muranyumva bien reka munyeke ko turi kumwe ba bantu b'Imana n'isuko bimeze ati ni wewe papa nangae ebeneza harukuno imana urushaho kugendera hamwe n'imana bukebuke mbwa akaca kwiyereka mu buryo butandukanye kugira imana yiretse yakobo yakobo nk'uko ijambo ry'imana rivuga neza ati yakobo acanigana hamwe n'umumarayika amumarayika nawe acanirimo baza mbega yakobo aramubaza mbega wowe witwa gute yakobo acanirimo ati je nitwa yakobo acanirimo baza oke namba witwa yakobo ati kuva uno munsi nushitwa kandi yakobo witwa ngo izera yeri nawe no bimeze gute kuranyumviriza uramaje hero ashaka kubinyereka neza ko turi kumwe ngatane kuri gatanu ushaka kunyerefura ashaka kunyandikira message biheze

Segusa, sinzi nk'ibintu byose ura kunanira Imana ariko byose Imana irabishoboye. Ino ndirimbo yitwa ngo zaburisha ni menshi arimo ino ndirimbo, indirimbo ya Ben hamwe na Chance. Aho uza kumva kubwira byinshi cyane mu bicimo ino ndirimbo yabo. Twese turazi naho ino ndirimbo, na rumwe atazi naho ino ndirimbo, turazi neza ko nuvuga ati Ben cyangwa Chance na mwana bari bafise, ariko barizera Imana, Imana nayo icikora igitangaza ibaronsa umwana. Ati nahora ngira gute, reka tuba tubyumva gusa ino ndirimbo nyine, wowe gusa uheze gusa ugire nuvuga ati uheze gusa uyumvirize neza, reka ndakumvishe hano hantu rero.

kera nararongo umwana uko nuko ya yakwashinga inati na urangiye kuvumba amashimwe yabandi nkumviriza ivyo imana yakoze kubandi bantu ariko ngacana navuga ati none imana nanje uzokora ryari ariko urumva ko akubwira ngo naho urangiye kuvumba amashimwe yabandi ariko numunsi nawo ndafise ishimwe giwanje je kubabwira.

0: cyangwa umuntu wese akaba afite ubuhamya buzima bushitse bw'icyo Imana yakoze ku buzima bwe. Haleluya. Ndumva twaririmba na gato.
1: Saburi, Saburi.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti ni ducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu. Izo miliyoni 50. Ibindi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza n'indandende. Niho witwa nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bona zanyi cyumviro parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa mahera tari nayanyu.
0: Nari gutangara. Ege tumutwari bwavuge kuva kare.
2: Navugiye iki mugira musahure? Ibyo mugira byose, je ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzona bivuga. Mukayaje ntimuname.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho ikura mu bwenge.

0: Reka nakira undi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Mahoro neza Jean Claude.
0: Ndagwaye mwiriwe neza cyane muvandimwe. Twigiyaga nande.
1: Nguko yisanzwe muvugana na Gerard ngaha mu Kabonde.
0: Gerard mu Kabonde, amakuru yawe Gerard.
1: Amahoro turashima Imana kabisa.
0: Ni amakuru y'iminsi ari. Twe tumeze neza ariko wowe umubanyi ngaha mu Kabondo urakwiye kuzoza nk'umunsi ukaturamusanga ku ndundi kiritire nk'umunywanyi wacu.
1: Ewana, no biraho ko ndoronira umwanya. Ego kabisa.
0: Sawa sawa, twagiye rero jera ijo regiza kurinde.
1: Bwo reka mbere umujyango wanje ni hajye mu ntara yabutumirira muri kamine muhango mutumba ni nyamonde bagira ijo regiza.
0: Ni hari anye kwa banzi gamasaba.
1: Ego ni kanisha. Bona ba anje matatu. Ni ida kotse ke ira. Amwe na Kentine na Areno Bell bagira ijo regiza. Ni bagiye abutukana bose biberenga inyamonde bagira ijoro ryiza.
0: Yego.
1: Abiberenga mu kalehe bose bagira ijoro ryiza. Ni bagiye ozikari ngaho inyabiyogi n'umuryango wiwe bagira ijoro ryiza.
0: Yigome.
1: Ikale manu kihano mu gisagara cha Bujumbura muntu karavuye ngaho mu Kinindo ati yakumvise igira ijoro ryiza. Rero ngaho kumusaga agira ijoro ryiza. Kamu tamawa sih, mula mesti kamu mengayun wala kita jauh jitu namu jangko ini. Ini lagi apa tu kita naja jira ringga mutawon, kita jauh jitu. Asalnya diimbo. Sugen hari amni keluar ya, gatumba. Umdaro ya hari diimbo, tindah imba.
0: Ugiri bih ziza jira ringga mukawon.
1: Sawa sawa, namu kita jauh jitu.
0: No kono.
2: Okay, barakiu. Ora hebiyo nyifato
0: 5 kilo d'amour tiwungutsiki ngirango uri kuramwumva ni B-Face kabandanye kakugwa neza n'abakunzi bose ba radio none kite bari mu mingi itandukanya lo ndagwaye miriwe neza tuyaga nande
1: wana nina ndagarutse ku murongo wa Joe wari yongera kandi moro randa nashitse kuri ya bema
0: yego
1: yego rama Kawa kujatanya kando barali.
0: Kajanya ni kigani?
1: Ha?
0: Kajanya ni kigani rako kabazo?
1: Yeah.
0: Ata kukabazo kajanya ni kigani roganhati?
1: Ata kukabazo. Kajanya nuwa mundu ajijo kubakumurongo. Umubwiye ngo atoze kukuraba ku ndundi kiriti.
0: Ati azoze kuturamutsanga ku ndundi kiriti.
1: Ono ashobora kuba akunda udekiritira tahaz. Mugaba kifuza kuhamenya.
0: Ati rero ngire ko mvuga adresse ya hasanzwe hakorera radio n'undi kiritira nivyo ndumva ukeneye nawe kumenya. Radio n'undi kiritira ikora mu gisagara cha Bujumbura muri Asiatique hamande y'ikigondanga karangamize viva cy'Bujumbura. Aho hageze ucubaza nti nyereka kuri radio n'undi kiritira bacha baha kwereka neza cyane gose no mwana bahazi urumva ni radio baho ubujyohe n'ibiganiro
1: cyo kunyo ncandaho no ugire muri bin
0: uya uburi hamande ya mize mize bivura zahiriga ntatire
1: mize bivura
0: uraza iherere
1: se ibarabara rijya mu gatumba dufate
0: mu gatumba uburi hamande Reka ndakore antenez uburi amande y'ikibuga cyitwa Tampete niho hafi y'ikigo ndangakaranga cy'Bujumbura sibyo uzobaza abahazi bazohakugenekereza bizogenda neza ntangorane niyo
1: Rufata papa abati ndazi hiyo hayobegwa
0: Nta muntu numa hayobewe nakubwiye ati n'umwana ugeze muri viru kavuga ati nyereka kuri radio n'uri kite bacha bakwereka
1: Yese muri biro bagije uwari wewe wese ushafere.
0: Neza cyane. Jewe nubwo uzondondira nzokubwira ati reka nze ndagutore nta kibazo na kimwe.
1: Yari numero yawe nayo mfite.
0: Numero yiwanje?
1: Yego.
0: Reka tuzo yana hanyuma tubandanye twakira abandi banywanyi ndabona hari abanywanyi bashavuriye umurongo gose siko.
1: Yego mutafanye.
0: Yego me.
1: Ndakwemera cyane kandi rero wewe. Uradufata neza cyane gose ku ndundi kiritira ahubwo rero cyo ndahera ka karirimbo
0: akaze
1: akaririmbo aho biwe ndiwo bisa tukandumbikira mu ndapfumbirira
0: mukanyu cyukumva

Ari Imana ikwibutse wakitwa mama Gihozo. Ari Imana ikwibutse wakitwa mama Esteri. Ari Imana ikwibutse wakitwa mama Shimwe. Ari